0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie, dis Nela se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsessie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so maklik, o,

0: Ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur ons. Ek vra net, kan mense dit sien? Of kan hulle dit net hoor wanneer jy daai sinnetjie sê van ek is lief vir die Here? Watter bewyse is daarso wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela om te bewys dat ek lief is vir haar? Of nie te bewys om dit vir haar tasbaar te maak? Ek doen goed wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer. Ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my 'n bord afval maak of my te wys hoe lief sy vir my is nie. Alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien dat ek doen dit, omdat sy daarvan nou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is en ryk is en netjies is en my taal praat, my kultuur. Maar dit is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit, gaan raak ander mense aan.
1: Blou roos bied aan, sout en peper.
2: GNR

0: GNR, my luistergenot.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons nou met lof en eer. U wat was en U wat is, U heers vir altyd, altyd meer. Onvergankelijk.

Dierbare broer en suster, ek groet u weer in die lieflike naam van Jesus, hier aan die einde van die dag, en ek vertrou dat jy sommer 'n heerlike en 'n spesiale Sondag geniet het en dat jou naweek goed was. Ons sluit ons dag af weer met die woord van die Here. Wanneer ons saam lees uit 1 Timoteus 6 vers 18, daar staan dat hulle goed moet doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam wees. Ons tema vir vandag, ryk in goeie werke. In die vorige verse het Paulus gewaarsku oor rykdom, hy het gepraat oor hoogmoed en verkeerde vertroue, maar nou draai hy die lens 'n bietjie en hy wys hoe 'n kind van God moet leef wanneer hy iets het om te gee. En hierdie vers is nie net vir wat ons sien as ryk mense nie, dit is vir elke gelowige. Want in Godse koninkryk word rykdom nie net gemeet aan wat jy besit nie, maar aan wat jy uitdeel. Die teks sê dat hulle goed moet doen. Dit praat van 'n geloof wat beweeg. Die Christelike lewe is nie net iets wat jy glo nie. Dit is iets wat jy doen. Geloof, broer, suster, word sigbaar in ons aksies. Goed doen beteken om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand kyk nie. Goed doen beteken ook om ander se belange op die hart te dra. Verder beteken dit om God se liefde prakties te leef. Jakobus 2 vers 17 herinner ons, geloof, as dit nie werke het nie, dan is dit in sigself dood. Ware geloof beweeg hande en voete. 'N lewende geloof sien die nood van mense en reageer. Lewende geloof sien pyn en dit reik uit om te help. Dit sien mense en jy wil dien. Christenskap is nie passief nie. Dit is prakties. Ryk wees in goeie werke is die volgende woorde van die teks. En hier praat Paulus oor die regte soort rykdom. Paulus gebruik hier doelbewus die woord ryk, en hy draai die wêreld se definisie om. Die wêreld sê dat rykdom beteken om baie geld te hê. Maar God sê dat rykdom is wanneer jy baie goed doen. Jy kan min geld hê en tog ryk wees in God se oë. Want hemelse rykdom lyk anders. 'N ryk persoon in God se koninkryk is iemand wat oorvloedig liefhet. Dit is iemand wat ruimhartig gee. Dit is 'n persoon wat ander ophef en wat goedheid versprei. Matteus 6 vers 20 sê: "Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar." Goeie werke, broer, suster, is nie om redding te verdien nie. Ons word nie gered deur goeie werke nie, maar ons redding produseer goeie werke. Goeie werke is die vrug van 'n hart wat verander en vernuwe is. Die teks gaan verder en sê dat ons moet vrygewig wees. Ons moet met 'n oop hand lewe. Vrygewigheid is nie net finansiëel nie. Dit beteken dat ek 'n oop hart moet hê vir mense, tyd moet gee. Ek moet 'n oop hand ook hê, ek moet 'n verskil kan maak. Ek moet 'n gewillige gees hê. 'N vrygewige mens hou nie styf vas nie en leef nie uit vrees nie. Dit vertrou God vir voorsiening. Die teenoorgestelde van vrygewigheid is vrees. Vrees sê, ek gaan nie genoeg hê nie. Ek gaan myself tekort doen. Of, ek moet vir myself hou. Ek kan nie gee nie. Maar geloof sê, God voorsien genoeg vir my en vir ander. 2 Korintiërs 9 vers 7, daar staan, God het 'n blymoedige gewer lief. En Jesus, broer, suster, is tog vir ons nog altyd die voorbeeld. Jesus het sy lewe gegee. Hy het homself uitgestort vir ander.
Hy het alles gegee wat ek en jy nodig het vir redding. Vrygewigheid begin by hom. En dan sê ons teks, en dat ons mededeelsaam moet wees. Leef in gemeenskap. Dis wat mededeelsaamheid beteken, is om deel te hê met mense, en dat ons sal deel wat ons het, met ander wat het nodig het. Ek sê weer, dit is meer as geld, dit sluit in jou tyd, die aandag wat jy aan iemand sal gee wat het nodig het, ondersteuning wat jy bied vir mense wat deur moeilike tye gaan, bemoediging en hulp. Christenskap is nooit bedoel om alleen geleef te word nie. Ek en jy is die kerk, ons is die liggaam, en wanneer een deel seer kry, dan voel almal dit saam. Wanneer een deel seer vier, dan vier almal dit saam. Handelinge 2 vers 44 en 45 wys vir ons hoe die vroeë kerk gedeel het met mekaar. Mededeelsaamheid bou God se koninkryk. Wanneer ek en jy deel, word behoeftes voorsien en word harte aangeraak en daardeur word God verheerlik. So hierdie vers vanaand leer vir my en vir jou. Nommer 1, doen goed. Moenie net sê jy glo nie. Leef dit uit. Nommer 2, wees ryk in goeie werke. Meet jou rykdom anders as wat die wêreld dit doen. Nie wat jy het nie, nie wat jy by mekaar maak nie, maar wat jy het om te gee. Wees vrygewig. Leef met 'n oop hand en met 'n oop hart. En dan, deel met ander. Moenie selfgesentreerd leef nie. Kom ons vra onsself vanaand hierdie vraag. Is my geloof sigbaar in my dade? Is ek ryk in goedheid of net in besittings? Hou ek te styf vas aan dit wat ek het? En wie kan ek help? Vir wie kan ek bemoedig of ondersteun? Dalk het jy nie baie nie, maar jy het altyd iets om te gee. 'N woord van hoop, 'n gebed, 'n hand wat uitreik om hulp te verleen, 'n bietjie tyd. God se koninkryk, broer, suster, werk nie op ophoping nie, maar op uitdeling. Hoe meer ek en jy gee, hoe meer word ek en jy gevorm soos Christus. Ek wil soos Christus wees. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat U ons leer hoe om werklik vry te wees in U koninkryk. Verander ons harte om goed te doen waar ons kan. Maak ons ryk in liefde, in goedheid en in deernis. Leer ons om vrygewig te wees sonder vrees en breek enige selfsugtigheid in ons harte, Here. Maak ons mense wat deel, nie net ons besittings nie, maar ons lewens. Gebruik ons om ander te seën. Laat ons lewens U liefde sigbaar maak in hierdie stikkende wêreld. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Boeta sussa, mag die Here jou vanaand 'n oop hart en 'n oop hand gee. Mag jy ryk wees in goedheid en oorvloedig in liefde. En mag jou lewe 'n seën wees vir almal rondom jou. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manna vir elke dag. Onthou, leef ryk in goeie werke. Goeie nag. Shalom.

You are listening to Good News Radio. U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ek hoop julle het 'n baie lekker naweek en oggend sover gehad. En ons praat vanoggend oor nog 'n kans. Nou baie van ons het al nog 'n kans kry in die lewe, 'n tweede kans, 'n derde kans. Dalk in jou huwelik het jy nou nog 'n kans gekry deur die genade van die Here. Dalk by jou werk het jy nog 'n kans gekry. Dalk om 'n werk te kry het jy nog 'n kans gekry. Dalk in jou gesondheid het die Here jou gespaar dat jy nog 'n kans gekry. En dalk, miskien van daar af het jy dalk ook vanoggend 'n geleentheid kry in die bediening weer. En jy by 'n gemeente of by jou gemeente of wat ook al dit mag wees, jy dalk nog 'n kans gekry. En in die begin wanneer jy die nuwe kans kry, dan is 'n ou voluit. Jy werk voluit en jy gaan dinge anders doen en jy besluit, hoorie so, ek gaan hierdie volgende kans, hierdie nuwe kans, gaan ek ten volle benut. En dan kom die gevaarlike gedeelte. Om weer te verval in jou ou gewoontes. Om weer terug te gaan na dit toe, wat die vorige kans verspeel het. Wat die vorige geleentheid waar jy droog gemaak het. En dis vir ons belangrik, vir my en jou belangrik, om nooit te vergeet dat hierdie tweede kans en hierdie derde kans is absoluut net genade. As ons kyk in 1 Korintiërs 15 vers 10 sê dit, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. So daar is twee dinge wat pertinent belangrik is in 1 Korintiërs 15 vers 10, is dat eerstens is dat wat ek is, en ek drie dinge, wat ek is, is net genade. En dan tweedens is dat, en hierdie is vir my so belangrik en ek wil dit vanoggend vir jou vra, in hierdie nuwe kans wat jy kry, gaan jy kan sê aan die einde van jou lewe, dat die genade van God was nie te vergeefs nie. En dat jy die genade deur jou lewe nou vorentoe, deur jou aksies, deur hoe jy praat, hoe jy dinge doen, dat jy 'n lewe van dankbaarheid lewe, nie aan mens nie, maar aan God, oor die nuwe geleentheid of genade wat die Here aan jou gewys het en aan jou gegee het. Hierdie is so belangrik. Hierdie is iets wat ek en jy ten volle vanoggend moet besef, maar ook hierdie tweede kans, derde kans, waar ook al jy is, moet benut. En dan om die derde een is om te besef dat jy gaan hard werk in hierdie nog 'n geleentheid, hierdie nog 'n kans, maar dit is alleenlik die genade van God wat in jou is wat dit moontlik maak. So wanneer ek en jy vanoggend hier sit, ek wat bedien elke oggend. Ek sit die werk in. Ek word vroeg wakker, spandeer tyd met die Here, maar dit is alleenlik die genade van God dat ek dit kan doen. En ek wil nie hê dat die genade van God wat in my lewe hier is en my die geleentheid gee om dit te doen, ek wil nie hê dat dit moet te vergeefs wees nie. Ek wil nie hê dit moet te vergeefs wees nie. Moenie laat die tweede kans in jou huwelik te vergeefs wees nie. Moenie laat die geleentheid wat jou familie jou vergewe het vir iets te vergeefs wees nie. Moenie hierdie geleentheid om dalk jou skooljaar oor te doen en dalk met jou studies aan te gaan na skool te vergeefs wees nie. Moenie dat hierdie nuwe werk wat jy gekry het te vergeefs wees nie. Moenie dieselfde foute maak as by die vorige werk. Jy moenie die geleentheid wat jy het waar jou gesondheid, waar die Here jou gespaar het en jou hierdie tweede kans gegee het, hierdie derde kans gegee het, moenie laat dit te vergeefs wees nie. Moenie dieselfde foute maak as voorheen nie. Loop nou 'n nuwe pad. 'n Nuwe pad van 'n lewe van dankbaarheid, maar ook 'n nuwe pad waar jy besef dat die vorige pad het my gevat na 'n plek toe waar ek nie wil wees nie. Daarom moet ek hierdie nuwe pad, hierdie nuwe journey, hierdie nuwe genade, hierdie nuwe liefde wat God vir my gewys het, moet ek vir hom deur my lewe wys hoe dankbaar ek is. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En hoeveel keer in ons lewe het U op verskillende areas in ons lewe vir ons nog 'n geleentheid gegee, nog 'n kans gegee. En weer eens vanoggend besef ons, dankie dat U ons herinner, want van ons, en nie almal nie, het amper weer in ons ou gewoontes verval, amper weer in ons ou mindset verval. Dankie dat U ons herinner, dankie vir tweede kanse, dankie vir genade wat so onbeskryflik groot is. Dankie dat U ons leer dat U genade is vir ons genoeg en die krag sal in ons swakheid volbring word, soos U ook vir ons leer in die boek van Korintiërs. En dankie vanoggend vir 1 Korintiërs 15 vers 10 wat so mooi vir ons leer. Deur U genade is ek wat ek is, Vader, en dat U genade in my lewe nie te vergeefs is nie en dat ek weet dat dit wat ek doen, doen ek dat die krag wat ek van U af ontvang en alleenlik deur die genade is dit moontlik. Ons is lief vir U vanoggend en mag hierdie boodskap op vrugbare grond val en 'n verskil maak in mense se lewe. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik terug. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boetie. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is die saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees, hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan, hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Meneer, skyn heilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskuw wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, die slecht is, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die probleem verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here dat ons kinders u dien. Dankie Here dat ons kinders u sal eer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarby ons Hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duiwel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat u ingeskakel het. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ons is vandag by deel 4 van hierdie baie kort reeksie met 5 kort boodskapies. Vandag sin is wees bereid om die een te wees wat verander. Al wees die een wat bereid is om te verander. Ek en Jela het al taamlik baie huweliksberading gedoen in die laaste paar jaar. En wat interessant is, is wanneer jy twee mensies het wat probleme het, en jy vra vir die een om jou apart te vertel, wie dra die meeste skuld, dan is daai een gewoonlik 5% verkeerd, en die ander ou is 95% verkeerd. Maar vra die ander persoon, dan sê hy, ek is die een wat 5% verkeerd is. Sy is 95% van die probleem. Maar weet jy wat ek wil sê is dit, jy is eintlik 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Of jy 15, 15, 30, 50, 100% verkeerd, jy is 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Ek dink dit is so belangrik dat ons bereid is om te verander, en nie vast te byt soos 'n donkie wat sy spore vastslaan, en jy kan hom sleep en slaan en doen wat jy wil, but it won't budge. Ons moet bereid wees om te sê, Here, verander my. Maak my meer soos u seun. Want ek dink toch, as ons vra, wat is Godse wil vir jou? Wat is Godse wil vir my? Vaderse wil is dat jy meer moet word, soos Jesus. En in 'n konflik situasie, in 'n huwelik, in 'n verhouding, ouer kind, wat ook al, ons het nodig om meer te word soos Jesus. So, is jy bereid om te sê, Here, ons het verandering nodig, maar begin by my. Help my, Here, om meer te wees soos U, om lief te hê soos U, om te vergewe soos wat U vergewe, om te wees soos wat U wees is.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Johannes 4 vers 19 sê die woord van die Here: ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. En ek en jy het gepraat oor Theophilus en die feit dat die naam Theophilus beteken geliefde van God of liefhebber van God. En nou moet ek en jy vanmôre vir ons sê, ek wil 'n liefhebber wees van die Here, want ek weet ek is 'n geliefde van die Here. En ons het reeds gepraat oor 1 Korintiërs 14 vers 1 wat sê jaag die liefde na en voordat jy jou beywer met die oog op die geestelike gawes. En ons het gepraat oor die groot gebod waar die woord van die Here sê daar in Matteus 22 en in Lukas 10 waar hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy net die Here liefhet met jou hele verstand, maar nie met jou hele hart nie, dan word ek en jy 'n intellektualis en ons word wetties en ons is wetties in ons benadering tot God en ons is wetties in ons benadering tot mense. En wanneer ek en jy die Here liefhet met jou hele hart, maar nie met jou hele verstand nie, dan word ek en jy 'n sentimentalis. Dan beteken dit ons wil die Here net dien op ons gevoel. En dan beteken dit ek kan vandag voel lus om die Here te dien en dan môre voel ek nou nie lus om die Here te dien nie en dan dien ek die Here nie omdat ek moet nie, maar omdat ek so voel. En dan beteken dit dien van die Here word oorgedra in 'n oormaat van liefde en sentiment en dan beteken dit ek wil heeltyd as die Here dien op grond van my gevoel. Wanneer ek die Here liefhet net met my hele siel, nou met my hele siel beteken met my wilskrag en nie met my hele hart en met emosie nie, dan kan ek en jy 'n mens, en ek wil dit noem 'n man van yster wees wat onbeweeglik is en wat ontoeganklik is en dit kan maak dat ek en jy nie mense kan bedien met die liefde van die Here nie, omdat ons dit vanuit 'n wilskrag doen en uit van jou sielsmens doen in plaas van uit jou hele hart. Nou, wat beteken dit om God lief te hê met jou hele hart? Wat beteken dit om God lief te hê met jou hele hart? Dan beteken dit ek en jy moet kan weet dis hoe ek emosioneel raak en my emosie is sterk betrokke daarbey dat ek en jy kan weet wat dit is om die Here te dien en ek wil sê iemand wat God liefhet met sy hele hart en haar hele hart is aanbidders, nê? Dan beteken dit wys in die wyse waarop ek God liefhet is sigbaar. Ander mense kan dit ervaar en ek en jy moet kan die Here lief hê. En die beste woord wat hier kan gebruik word is om die Here te vereer deur dit wat ek is en dit wat ek doen en dat ek en jy sal weet dit vloei vanuit 'n opregte waardering van wat dit is om vergewe te wees, nê? Nee? En dat ek en jy kan weet my aanbidding van die Here en my liefhê van die Here vloei vanuit 'n bewustheid God was so lief vir my, hy het sy eniggebore seun vir my gegee en my sonde was so groot dat ek eintlik veronderstel was om verlore te wees en daar was niks wat ek kon doen nie, nê? Dat ons kan weet almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God, maar die genade van die Here het aan ons verskyn en dis wat ek kan maak dat ek en jy die Here kan aanbid, dat ons hom kan vereer en dat dit wys in die wyse waarop ek en jy dan die Here aanbid. Dan beteken dit ek en jy is lief vir die Here met ons hele hart. Nou, ek wil 'n voorbeeld gebruik. Onthou jy die sondares daar in Lukas 7 vers 47 wat gekom het en by Jesus se voete gekom het en sy voete afgewas het met haar trane en dan dit afgedroog het met haar hare. En toe kom die fariseer
En die Fariseer sê as hy geweet het wie dit is, dan hoe kan hy sê hy's 'n profeet en dan weet hy nie wie dit is nie? Of as hy dan geweet het wie dit is, hoekom laat hy dit toe? En is toe wat Jesus met hom praat en vir hom sê, maar weet jy wat, daar was 'n man wat groot skuld gehad het. Of eintlik twee mense wat groot skuld gehad het, die een meer as die ander een. Maar die eienaar het die skuldenaars hulle skuld afgeskryf en hy vra wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En hulle sê die een wat die meeste skuld vergewe is of die meeste skuld afgeskryf is en hy sê sien hierdie vrou. En hy sê daar in Lukas 7 vers 7, hy sê daarom sê ek vir jou haar sondes wat baie is is vergewe want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar jou sonde is vergewe. En wanneer ek en jy die Here dien vanuit ons hele hart, dan dien ons die Here vanuit 'n bewustheid. Here, baie dankie vir al my sondes wat weggewas is, vir al my sondes wat vergewe is. En dan moet ek en jy die Here kan aanbid en ons kan neerbuk voor hom. Dis wat Psalm 95 vers 6 en 7 vir ons sê. Hy sê kom laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Beteken dat wanneer ek en jy die Here dien met ons hele hart, is daar's 'n aksie. Onthou, ek het in die verlede met jou gepraat oor aanbidding, dan sê ek daar's 'n gesindheid en daar's 'n aksie by betrokke. 'n Gesindheid van adorasie en 'n aksie van neerbuk en neerkniel en hande ophef en dat ek die Here wil aanbid en dit wys. Dit is sigbaar, dit is ervaarbaar, dis hoorbaar. Daarom moet ek die Here kan dien en die Here kan lief hê met my hele hart. Psalm 92 vers 4 sê die woorde, hy sê want u het my bly gemaak, Here, deur u dade. Ek jubel oor die werke van u hande. Hoe groot is u werke, o Here, baie diep is u gedagtes. En ek wil vir jou vanmôre sê, is jy 'n aanbidder? Het jy die Here lief met jou hele hart? Nou wil ek sê, wys dit. Wys dit dat jy God lief het met jou hele hart. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid vir elke een wat vanmôre die Here lief het en verklaar hulle is lief vir die Here. Maar Here, help ons om u lief te hê met ons hele hart. Ek wil bid, Here, dat dit wys sigbaar sal wees, dat dit hoorbaar sal wees, dat ander mense sal weet ek het die Here lief met my hele hart. En dat hulle ook sal aangespoor word om die Here lief te hê met hulle hele hart. En ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis maandagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Mense, dis vir my 'n eer en 'n voorreg om die boodskap van die Here weer eens te kan kom bedien. En ek moet vir julle sê, vir 'n paar weke was ek nou nie beskikbaar nie, maar ek gaan dit 'n bietjie stadig neem en ek wil vir julle ook sê, baie dankie vir julle wat so vroeg inluister vanmôre. En ons boodskap gaan vanoggend oor jou helm. Ons lees dan nou ook in Efesiërs 6 vers 11 en daar staan, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou mense, ons is so te sê, elke dag, elke uur, elke minuut in 'n geweldige geestelike oorlog betrokke. En nie almal weet nie, nie almal onthou dat ons altyd in 'n geveg teen die geesteswêreld is nie. En in een van my geestelike gevegte, en ek het deur 'n paar gegaan die afgelope tyd, in een van my geestelike gevegte kry ek iets van 'n vriend van my. 'n Eerste blik van die foto was 'n helm. En ek gee nie regtig veel aandag daaraan nie, en is asof die Heilige Gees my gryp en hy skud my wakker. En ek kyk net een keer weer. En ek besef, dis 'n prentjie van 'n helm. En onmiddellik besef ek, dis 'n helm van 'n soldaat, daardie gepantserde soldate, daardie swaar metaal wapenrusting waarmee hulle altyd gestap het as hulle in die oorlog gaan veg. Baie het geloop en ander het op die perde gery en arme perde, hulle het seker verskriklik swaar gekry. Nou ja, weer eens besef ek dat as hierdie soldaat sy toerusting aan het, kan geen swaard sy kop raak nie. Van sy kroontjie tot op sy skouers is hy beskerm en ek sê vir myself, maar jy's nogal lekker beskerm en jy's nogal lekker veilig, né? Wat ek wel nie kon gesien het nie is sy gesig en ek wonder, wat gaan egter onder daardie helm aan? Is daar bangheid? Seer, kommer, teleurstelling, wat is agter daardie masker en agter daardie helm? Nou, agter daardie helm kan hy dalk bang wees, hy kan dalk huil, hy kan dalk kwaad wees, hy kan dalk frons of verbaas wees, niemand sien dit raak nie. En ek dink by myself, hierdie soldaat kan agter sy helm, waar hy staan, daar wees net wat hy wil wees, niemand sal dit sien nie, want daar voel hy veilig, daar voel hy sonder oordeel. Maar as jy 'n kryger van 'n koning is, dan maak mense staat op jou durf, jou moed, jou hart, jou krag, jou skills, en daarom gee die koning vir hulle die wapenrusting, om vir hom te veg en hulle liggame te beskerm, daardie fisiese wapenrusting. Nou en in daardie oomblik, onmiddellik trek ek in die gees aan die helm wat my gedagtes beskerm, en dat ek oor my ore beskerming is, of beskerm is, en dat ek net die Here se stem hoorbaar kan maak vir myself. En terwyl ek besig is met hierdie boodskap se voorbereiding, sien ek aan die kant van my gesig, my vrou stap nader, en sy kom salf my met olie, my voorkop, my slape, en ek wryf dit oor my lippe en oor my ore, en nou besef ek dan, dat ek is eers regtig beskerm en gesalf, ek het die helm aan, en ek is gesalf. Nou volgens Efesiërs 6 vers 11 staan daar, moet ons ook die volle wapenrusting aantrek, maar dis 'n wapenrusting teen die aanvalle van die duiwel, so, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, sê die woord. Die helm van verlossing, en dis baie belangrik. Want die helm van verlossing, dit beskerm jou gedagtes, jou denke, jou geloof, jou gebede, want die aanvalle begin alles net daar. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, en ons neem elke gedagte gevangene om dit gehoorsaam te maak aan Christus, want dit beskerm jou ore, sodat jy onderskei na wie jy moet luister. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. En ons moet altyd gereed wees. Jy hoef nie te perfek te wees nie. Die wapenrusting is juist daar om jou toe te rus, om jou te beskerm. Dit maak jou dapper, dit maak jou sterk, dit maak jou vreesloos, dit maak jou gevaarlik vir die vyand. Al voel jy as mens soms swak. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Nou die geveg van die duiwel begin in jou gedagtes. Dit kom daarin en sê vir jou, ek kan nie, ek is nie goed genoeg nie, ek sien nie verandering nie. Maar dan moet jy dadelik jou helm opsit. Bly die bloed van Jesus Christus ook oor jou gedagtes. Jesaja 26 vers 3 sê, U bewaar hom in volkome vrede, wie se gedagtes op U gerig is. Ons moet ons gedagtes net op God hou, want hy is ons voorsiener, hy is die een wat ons sal deurtrek. En dan gaan jy en jy vat daai oorwinning vir jouself. Romeine 8 vers 37 sê vir ons, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. So ons ore hoef nie en ons gedagtes hoef nie asblikke te wees vir enige uitsprake van negativiteit of enige vals aanklagte van die vyand nie. Trek jou helm aan vandag. Beskerm jouself. Jy het gratis gekry. Ek word self aangeval en daarom onthou ek myself, herinner ek myself dat ek al reeds oorwinning ontvang het en dat ons al reeds oorwinning behaal het. En omdat ek die wapenrusting dra met trots en kan ek my fokus op niemand anders te sit as op die een wat my die genade gee wat vir my genoeg is nie. Vanmôre sê ek vir jou, tel jou helm op, sit dit aan, dis joune, in Jesus naam, amen. Here, baie dankie vir hierdie boodskap vanmôre. Dankie Here dat dit sal uitgaan en op harte of hartstafels geskryf sal word, Here. Dankie dat dit vasgemaak sal word, my Vader. Dat val ook van hierdie saad op vrugbare grond, dat die Gees dit kan kom nat maak, Here, dat dit kan begin groei, dat ons kan begin vrug dra vir U. Ons loof U vanmôre, ons prys U in Jesus naam. Amen.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
2: Dankie kostbare Here vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons loof U.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is,

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Lodewijk biedt aan zout en peper, peper, peper,
2: GNR.
3: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks en ek wil voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense of ons moet uitdra dit wat ons glo? Almal van hulle sê dadelik, ja, ag, dit is so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daaroor nie. Ek het een tyd gelede, het ek in die kerk gepraat, daar was naast en by 300 mense in die kerk, naast en by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisasie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal de laatste een het reg opgestaan. Toe sê ek, nou ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laaste 10 tot 14 dae, die evangelie met iemand gedeel het in so 'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie, want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind dit baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die strate uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium, het hy gereeld, elke week was hy op die campus by die Vrystaatse Universiteit. En dan het hy die ergste van die ergste ouens daar getackle, die ateëste, die ouens met die langste hare en die meeste tattoos, en met hulle die evangelie gedeel. En hulle het vir hom 'n harde tyd gegee, en eendag toe sê ek vir hom, Wikus, is jy nie bang om dit te doen nie? Toe sê hy, my dad, ek is vreesbevange. Toe sê ek, nou, hoekom doe jy dit, as jy sê jy is bang? Toe sê, wat ek is banger, om nie te doen, wat die Here my voorgeroep het nie. En daarom sal ek altyd teruggaan, en dit weer en weer gaan doen. So, wat ek in hierdie reeksie wil doen, is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê, ons moet gaan en die evangelie gaan deel en mense vertel. En hy sou dit nie gesê het as elkeen van ons dit nie kon doen. Maar ek dink ons kyk vas teen 'n verkeerde manier wat ons dink is die manier wat dit gedoen word. En ek wil in die volgende 2-3 sessies, wil ek vir julle omtrent 8 of 9 verskillende forme gee en een van hulle ten minste gaan jou pas soos 'n handskoen, soos 'n ou paar uitgetrapte skoene wat lekker grieflik sit aan jou lyf. En ek wil dit met jou deel. So, dit is wat gaan kom. Hierdie reeks gaan so op mekaar volg. Kort stukkies, soos wat hierdie ook is. Maar nou vra ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang nie, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie. Stuur vir net 'n boodskap en sê, moenie stuur nie, of, ja, moenie stuur nie, dan sal ek jou van my lys afhaal, en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord, as dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit, dit volg binnen die volgende paar dae, gaan jy so paar kortekies van my afkry. Blessings, dankie vir jou deelname.
1: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper,
2: G-N-R.
4: He didn't have the answers to half the questions his son asked him. A child's mind is a curious thing.

Deur die wildernis het ek die spoor gesny en sy hart gevind. Die spoor verloor, rondgedraai, 'n wegloopkind.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Kruis is nie die kruis, totdat iets in my hart ontkiem.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

je nie. God is goed. O, so goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed. Altyd goed. Goed vir my.

En dan is het eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe. Dan sê hy is in een wedloop en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prys te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe diensknecht, oor weinig was jy getrouw, gaan in die heerlikheid van jou Here. En ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons opkoers.

0: live from my studio.
1: Aku pernah spang TVS ni, want Jesus is altijd by my. GMR live.
2: Ek wil my ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bakafdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bakafdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek dit weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter. Volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging.